0: Då är det frukost här på 1FM på en måndagsmorgon den 6 juli. Vi ska igång med dagens wake up call. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för påmelding och idag så är det ganska grejt.
1: Idag så är det Silje Hjertvik Rem som blir trukket ut att få dagens bursdagskake, men för att hon ska få bursdagskaka serverat så måste hon svara på telefonen när vi ringer.
2: Hej, Silje.
0: Hej, det är 1FM. Gratulerar med dagen.
2: Tusen tack.
0: En wake up call här och du får dagens bursdagskaka, Silje.
2: Oj, så bra.
0: Ja.
2: Fantastiskt kurset.
0: Detta här är väl en bra måndagsmorgon.
2: Ja. Har sett kamp och så uppe till långt på natten.
0: Ja. Och så fick du seger i bursdagsgåvor, vet du.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hur var din upplevelse av kampen?
2: Jag var